cyfseriad o las llawn gobeithion, creu rhwydi cryf i ddal breuddwydion. Di'r patrymau byth yn stopio, the patterns never end, ac mae wastad modd trwsio, ond we can always mend. Ond nid hawdd i'w herio pa mae rhwystrau'n rhwymo, let's weave a constellation.